پیش خدمت ہے چھایا گیت چھایا گیت کے سبھی سننے والوں کو سنگیتا شریواستو کا پیار بھرا نمسکار درد دل کا چراغ گویا بڑی مشکل سے جلایا ہے آج پھر بیتابیوں میں خود کو گھرا پایا ہے محبت کے نشے من میں ان کے قدموں کے نشان ڈھونڈتے ہیں پھولوں میں اوس کی نازکی نغموں میں ترانہ ڈھونڈتے ہیں دل کے آنگن میں میرے چپکے سے آتا ہے کون میرا صبر ہر گھڑی یوں آزماتا ہے کون